0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور گلہائے عقیدت پروگرام کا آغاز یہاں پر ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں سامعین ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کی آمد آمد ہے اور ہر طرف آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا نعرہ بلند و بالا ہے اور اسی کی نسبت سے آج کا یہ پورا پروگرام ہم آپ کو پیش کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ اسے ضرور پسند فرمائیں گے آئیے باضابطہ آغاز گوشہ تفسیر سے کرتے ہیں اور آج آپ سورہ المائدہ کے آخری حصے کی تفسیر از علامہ ڈاکٹر آصف قادری دامت برکات مالیہ کی زبانی سماعت کیجیے
1: سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 سورۃ المائدہ کا 16 رکوع اور یہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور یاد کرو جب اللہ تعالی فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یعنی کل بروز قیامت اللہ تعالی عیسائیوں کی توبیخ کے لیے اور انہیں شرمندہ اور رسوا کرنے کے لیے فرمائے گا یا عیسیٰ بن مریم اے عیسیٰ بن مریم اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا یعنی اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اے عیسیٰ کیا تو نے یہ بات لوگوں سے کہی تھی کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو میری پوجا کرو میری ماں کی پوجا کرو اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے قولا اور عرض کریں گے سبحانک پاکی ہے تجھے تمام نقائص سے اور تمام عیوب سے تو پاک ہے اور اس بات سے بھی تو پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو سکے تیرا کوئی شریک نہیں تیرے کوئی برابر نہیں تیرے سوا کوئی الہ خدا معبود نہیں تو اولاد سے پاک ہے سبحانک پاکی ہے تجھے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق مجھے جائز نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں یہ لوگوں سے کیسے کہہ سکتا ہوں اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا لیکن اس سوال میں حکمت یہ ہوگی کہ عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ اللہ کے سوا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کریں اور ان کی والدہ کی پوجا کریں اور انہیں خدا سمجھیں تو یہ سوال اور پھر اس کے بعد یہ جواب سن کر عیسائی شرمندہ ہوں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ اگر میں نے ایسا کہا

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھایا, پڑوسی کے حقوق بتائے, والدین کی عزت سکھائی, یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہمارے لیے صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ آج بھی ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہے. اگر ہمارے گھروں میں محبت چاہیے, ہمارے معاشرے میں امن چاہیے اور ہمارے زندگیوں میں برکت چاہیے تو ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو صرف سننا نہیں بلکہ اپنانا ہوگا. محمد کی محبت زندگی کی روشنی بن جائے تو ہر مشکل سفر آسان, ہر منزل حسین بن